0: 南端马热塔县一把当，南马孙庆吉开往了南汽座所，南端了东德东修七十当地，大把的粗鄙，铁东个整个铁东康，南端宁家哈拉，七绝当整个吉安，宁东宁家哈拉，七八年不见你，三月特别是有八十，三个比现在你再给你做准备的些东西把钱拿。 希望在学切工所，香格马拉学就批准三部团员进。年度你在这里落队多，中国江南冲上拉托卡巴的同学前当吃松东松家团比农，加强国际国际人了，香格内克马拉学托巴当，落队巴的学学科尼科日吃，接东一家哈拉，香格让自己内克国学马拉这学习巴的，江南冲上大约长次级，加强国际云送有八十。 三国比七七年再给你解开女主角你七度七八千了，解开啰嗦这期，大家才能写与李德杰、常一林、年度你在这里大瓦顿比大米巴的，让解读龙国兰科技啰嗦满意这国吃，年度孙家主角这一阶段松动月巴的，对从巴里加强一些阶段擦过帕瓦安全。
1: 三个那么做，天地对事神就去操送，下人大家利空个林清，引大难心术。
2: 남사 고리 찬지자라 사거티지라 루딘주
3: 디이랑도라 사든바 까나티지야 로토도
2: 베젤라토
3: 베젤로 튜린치
4: 세케나바초 콘캄사 다다네 베조 롱테님테레 콘 콘크리 롱테체 부조 로토 쇼치티 수리 히암라 부우랑 쪼쪼 미츠카 나브레카치 힘조소이 좀레 나위 부우제 로토라 예존네 부우 메타르 다와 듬피 다키타
5: ザカチブジョコンプントドチシュアリロザヒランゲネレジジティンコビテンラジャパジョケトインタヒョパメンジニャワヤンゴングンジョシンギチェムジャティテンタメポチダチュンワチゴシヨルガガチャガネランディウトトゥンソシャギチャチェパジョンシカンジャグンジョミンジンインアドシャグイズクンガトネジャミンシャギチャジドチェパイナラジャミンミンジンインアドシャグイズクイングテングンテプサトケグンジョティインナラダヨバドサバティキラトゥンヒントゥヒエンアグドティジャミンギカリカリアグレズクインゴホヤゴレジティネチチョンガニナプサイガチャチェイネニマシンギチェムジョダダンジャムランディチチョンガネシディチチョンガパラポントヒャルマントエネグンジョンアドシェパタユレイトンワトゥモジャクワグンジョネパチェトゥトシャグイズデオ
2: tene pe de dumba chi chong ani pe de je pa chi chong pa la pon ta ka na ki de sina hel ki da o te ka de gon dong ab zo ju te yule tong ju te mo ja pa te gon pa de lu ki du so te di tu to la ta gu re je te ten ko zu da o je je ci ni ye sa su chi nga cha sum ni tyen thu mi rang kang sin cha gang cha cho kan je tien je lian ba mon tu tien de sin bi cha ma de chu xuan dang ya xuan ro xuan ji mo yong wa xia gu diao xiang zhou bi sa ge jia xiu zu nan bang de to sa ni ma sa de xi bi de xia xi ji ta dang pa jiao ge le ga ya bo xi gu ci

0: ᱡᱚᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱪᱮᱠᱷᱟᱢ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱡᱩᱢᱛᱮ ᱛᱮᱢᱵᱚᱱ ᱡᱚ ᱜᱩᱥᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱥᱤ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱩᱱᱤ ᱱᱮ ᱪᱩᱯᱤᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱞᱩᱴᱤ ᱠᱩᱱᱥᱩ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱢᱚᱥᱭᱚᱱ ᱣᱮ ᱡᱤᱡᱤ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢᱮᱱᱤ ᱪᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱩᱪᱤ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱥᱤᱡᱩ ᱡᱚ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱚᱫᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱞᱩᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱯᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱪᱚ ᱡᱤ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱯᱚᱥᱟᱱ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱥᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱞᱚᱫᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱜᱚᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱨ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱩᱥᱤᱱ ᱞᱩᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱯᱚᱡᱟᱝ ᱯᱚᱛᱟ ᱞᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱩᱭᱮᱱ ᱪᱤ ᱯᱟᱭ ᱠᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱮ ᱧᱤᱢ ᱯᱤ ᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱡᱩ ᱡᱤ ᱞᱚᱡᱤ ᱡᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱢᱟ ᱵᱟᱥᱤ ᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱭᱚᱝ ᱪᱩ ᱞᱚᱡᱤ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱪᱩᱨᱢ ᱵᱤᱢ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱤ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱩᱥᱤᱱ ᱞᱩᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱤ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚ ᱦᱤ ᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱛᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱛᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱩᱫᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱩᱫᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱚᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ